0: Purasun Pasundan.
1: Sampurasun Pasundan kaum dangu di mana wae ayana aya Kampung Naga baris dijabarkeun dina mini picture. Urang sami-sami dangukeun, urang sami-sami tengetannya. Tong ke mana-mana manteng terus di Propat Suara Budaya Bandung saparantos ngalalaeung.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kuyuk panjenengan pangarsa eyang duduh teuing Mas Putu ngahaturkeun sembah baktos nuhun kasep nuhun kahuyuk Kakang Bima aku terima purbakesa lujeng sumping balah Kang Rayi Arjuna nuhun nuhun nuhun
1: sareng saha
0: kaula wae
1: ngahaturkeun wilujeng sumping nuhun
0: nuhun olot sono kaula
1: mangga linggih linggih linggih linggih

kaum nangu di mana wae ayana dina sampurasun pasundan enjing-enjing iya runtian lagu-lagu degung nyarengan kaum nangu tuduy katabu tujung kenya. Mudah-mudahan lagu-lagu degung na tiasa nyeresep kana ati kana sanubari ngahudangkeun rasa kisunda urang kanyaah urang kana lemah cai urang lemah cais.